ハウスでかいウェナで働い。Luck and Golden Voice, Chatted Charming. アピデヴァネパヤ、パタンガンナワ。ビンドアイハタイ、ビンドアイトナイ、アノトナイパハイ、アノトナイハタト。メッセージがけはのぼるわ。